0: Nachachanov of Russia in the first semifinal, while 8 seed Shelton beat 11 seed American Francis Tiafoe in the other. In the women's semifinals, top seed Sabalenka defeated 3rd seed Jessica Pegula, while 2nd seed Rybakina beat 4th seed Coco Gauff. In women's doubles, Katerina Siniakova and Taylor Townsend won the title, defeating Americans Robin Montgomery and Ashlyn Kruger in the final. In cricket, India will begin their 3-match T20I series against Afghanistan at Arun Jaitley Stadium in Delhi tomorrow. All 3 matches are scheduled at the same venue. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with extremely heavy rainfall over Gujarat region tomorrow. The Weather Department said Madhya Pradesh, West Madhya Pradesh, Saurashtra and Kutch are expected to face heavy to very heavy rainfall. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS nations adopt New Delhi Declaration 2026, reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation. Declaration calls for economic and developmental cooperation among member states, urges dialogue and diplomacy to resolve disputes, particularly in West Asia. New Delhi says adoption of the declaration among defining outcomes of India's BRICS chairship. Prime Minister Narendra Modi says gap between decisions and outcomes must be bridged through partnership and collective action, emphasizes BRICS moving forward with approach of taking everyone along. Prime Minister Modi and President of China Xi Jinping stress for strategic and long-term perspective of ties in their bilateral meeting, assert differences should not become disputes. Mr. Modi holds series of bilateral meetings with his counterparts from BRICS countries. CBI secures extradition of red notice fugitive Amritpal Singh from Moldova, and in US Open, defending champion Aryna Sabalenka to take on Elena Rybakina in women's singles title clash tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashwani hai, khabron ke saath main Abdul Wahid. برکس ملکوں نے زیادہ مضبوط کثیر رخی نظام اور اشتراک بڑھانے کے اپنے عہد کا اعادہ کرتے ہوئے نئی دلی اعلامیہ 2026 منظور کیا ہے. اس میں ممبر ملکوں کے مابین اور زیادہ اقتصادی اور ترقیاتی اشتراک کے لیے کہا گیا ہے. تنازعات خاص طور پر مغربی ایشیا کے تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا گیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ نئی دلی اعلامیہ کا منظور ہونا بھارت کی برکس صدارت کے اہم نتائج میں سے ایک ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ فیصلوں اور نتیجوں کے درمیان فرق کو ساجھداری اور اجتماعی اقدامات کے ذریعے دور کیا جانا چاہیے. وزیراعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ برکس ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنے کی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. وزیراعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنی دو طرفہ بات چیت میں تعلقات کے کلیدی اور طویل مدتی نقطۂ نظر پر زور دیا. جناب مودی نے برکس ملکوں کے وزرائے اعظم کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی. سی بی آئی ریڈ کارنر نوٹس کے تحت مفرور ملزم امرت پال سنگھ کو مولڈووا سے بھارت لے آئی ہے. اور یو ایس اوپن ٹینس میں آج رات خواتین سنگلز کے فائنل میں پچھلی بار کی چیمپئن اریانا سبلینکا اور ایلینا رویکینا آمنے سامنے ہوں گی. اب خبریں تفصیل سے. برکس ملکوں نے زیادہ مضبوط کثیر رخی نظام اور اشتراک بڑھانے کے اپنے عہد کا اعادہ کرتے ہوئے نئی دلی اعلامیہ 2026 منظور کیا ہے. اس میں ممبر ملکوں کے مابین اور زیادہ اقتصادی اور ترقیاتی اشتراک کے لیے کہا گیا ہے. اس میں تنازعات خاص طور پر مغربی ایشیا کے تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا گیا ہے. برکس ملکوں نے دنیا کے کئی حصوں میں جاری مہازارائی اور لڑائی، نیز بین الاقوامی نظام میں بکھراؤ اور اختلافات کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. برکس سربراہ میٹنگ 2026 کے پہلے دن منظور کیے گئے نئی دلی اعلامیے میں رہنماؤں نے ایک ایسا کثیر رخی رویہ اختیار کیے جانے کی حمایت کی جس میں اہم عالمی امور پر مختلف ملکوں کے الگ الگ نقطۂ نظر اور موقف کا احترام کیا جائے. ان میں پائیدار ترقی، بھکمری اور غربت کا خاتمہ

0: اور آب و ہوا کی تبدیلی کے تعلق سے عالمی سطح پر اقدامات کے معاملے شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج کے تبادلہ خیال سے یہ بات نمایاں ہو گئی ہے کہ فرسودہ ادارے بدلتی ہوئی دنیا کا نظام نہیں چلا سکتے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ نمائندگی، اقدامات کرنے اور ضابطے مرتب کرنے میں اصلاحات لازمی ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مستقبل کی ٹیکنالوجیاں تیار کرنے اور ان سے وابستہ ضابطے مرتب کرنے میں گلوبل ساؤتھ کی مساویانہ شمولیت ہونی چاہیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج جو نئی دلی اعلامیہ منظور کیا گیا ہے اس میں ممبر ملکوں کے مشترکہ عزم کے لیے واضح سمت طے کی گئی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ان وعدوں اور عہد کو حقیقی نتیجوں میں بدلنا اب ملکوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
1: آج کی چرچا سے اسپشٹ ہے کہ بدلتے ہوئے وشو کا سنچالن پرانے سنستھانوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ ریپریزنٹیشن، ریسپونسونیس اور رول میکنگ، تینوں میں سدھار آوشک ہے۔ آج ایڈپٹ کیا گیا نیو دلی ڈکلریشن ہمارے ساجھا سنکلپ کو سپشٹ دشا دیتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان سنکلپوں کو ٹھوس پرناموں میں بدلے۔
0: برکس رہنماؤں نے جموں و کشمیر میں پچھلے سال 22 اپریل کے دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور ہر طرح کی دہشت گردی سے نمٹنے کے عہد کو دہرایا۔ اس سے پہلے آج سہپہر نئی دلی کے بھارت منڈپم میں برکس سربراہ میٹنگ 2026 کا آغاز ہوا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں تسلسل اور عمل درآمد سے متعلق برکس طریقہ کار تجویز کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر سال برکس کی صدارت کسی دوسرے ملک کے ہاتھ میں آنے کے باوجود گروپ کی ادارہ جاتی رفتار برقرار رہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس طریقہ کار کی بدولت ٹرائیوکا کے ذریعے سبھی اقدامات پر آگے کی کارروائی اور نتیجوں کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ برکس ملکوں کو اگلے 20 سال کے لیے ایک نئے اور بڑے ایجنڈے پر کام کرنا ہوگا۔ جناب مودی نے ملاحوں کے لیے ایمرجنسی امدادی نیٹورک قائم کرنے کی تجویز بھی پیش کی تاکہ مشکل کی گھڑی میں امداد میں سہولت کی خاطر بحری حکام اور متعلقہ ملکوں کے سفارتی مشنوں کو باہم منسلک کیا جا سکے۔
1: کیا ہم سی فیررز ایمرجنسی سپورٹ نیٹورک بنا سکتے ہیں؟ اس کے مادھیم سے سمبندھت دیشوں کی میریٹائم اتھارٹی اور مشنز کو جوڑا جائے گا۔ اس سے ڈسٹریس الرٹس، میڈیکل اسسٹنس، پریواروں کو سوچنا تتھا ایویکویشن میں سہیوگ دیا جا سکتا ہے۔
0: وزیراعظم مودی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ برکس ملکوں کے مابین اتحاد اور اتفاق رائے کو عالمی منظرنامے پر ٹھوس نتیجوں کی شکل دی جائے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت کی صدارت میں مضبوطی، اختراع، تعاون اور پائیدار ترقی بھارت کی اولین ترجیحات رہی ہیں۔ ان ترجیحات سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے بھارت نے برکس اشتراک کو سیدھے عام آدمی کے ساتھ جوڑنے پر خاص زور دیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ عالمی سطح پر بحران کے معاملے میں تو گلوبل ساؤتھ پیش پیش ہے، لیکن فیصلہ سازی کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات کے معاملے پر وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ اب اسے اور مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔
1: یو این سیکورٹی کونسل میں ریفارم اب اور ٹالا نہیں جا سکتا۔ ٹیکس بیسڈ نیگوشیشنز کو نشچت سمے سیما اور سپشٹ پرینام سے جوڑنا ہوگا۔ اسی طرح فائنانشل انسٹیٹیوشنز میں ووٹنگ پاور، لیڈرشپ پوزیشنز اور پالیسی پرائیورٹیز آج کی اکنامک ریئلٹیز کے انوسار ہونی چاہیے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ نے یہ بات دہرائی ہے کہ بھارت اور چین کو اپنے تعلقات کے سلسلے میں ایک کلیدی اور طویل مدتی نقطۂ نظر اپنانا چاہیے اور اختلافات کو تنازع کی شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ آج نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر اپنی دو طرفہ بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے پچھلے سال اگست میں تیان جین کی اپنی گزشتہ ملاقات کے بعد سے بھارت چین باہمی تعلقات میں لگاتار پیش رفت ہونے کا خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دونوں فریقوں کو تین باہمی عوامل سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ ان میں باہمی احترام، باہمی مفاد اور باہمی احساس شامل ہیں۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ سرحدی علاقوں میں امن و استحکام باہمی تعلقات کے مسلسل فروغ کے لیے ضروری بنیاد ہے۔ इससे पहले दिन में वज़ीर आज़म